med fersenen, så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

Petal. Gjennom sommeren så sørger vi for den aller beste stemninga med DJ Alex Marenos minimixer. Det er en ny en på vei om cirka en time, og på vei dit Taylor Swift, Fate of a Filia.

med fersken, så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan si hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej.